0: canlı olsun da sit olsun darısı mega hepsi.
1: Сонце любе реку, тому, где се цесне секу, капия е ту от града, отворена сваку сада.